Vesko ostani, Laki ostani, Čomi, Lipa je skrin, Dubina, ako ode pasa, Šortor, širite lavo, jasno. Ajde da se pobijemo, ajde!